0: Ki mo bani?
1: Ye.
0: O kange yeso kange.
1: Yeso. Yeso
0: kange.
1: Yeso
2: kange.
1: Yeso
0: kange.
1: Yeso.